Ми читаємо цей місяць чином. Мичара, Марія Асун, Тануїру, Єва Зому, Шамитяві, Чувуламу, Невінджі, Неві Акколеда, Асаво Мухама, Голеко Мухамогуї, Огоня, Мумбера Йовуламу, Емсо Моза, Несі Сенна, Бого, Єва Зому, Мухама, Невінджі, Неві Мобілі, Нам Саба Мобере, Висо Мозо, Бія Ітам, Ахіне Бара Весавіра, Nawe bazo mu kamikira becho mwezo mujja ne bamusaba mu kisa mwezi guno obwaka sambula Rose wali tebasoboke Feristas nafuka Margaret Chintu Murema Paul Juliet Nakosa.